0: Sau đây là bình luận ký ức chiến tranh và nỗi cô đơn của con người hiện tại của biên tập viên Quý Thanh. Đọc xong truyện ngắn này, tôi có cảm giác như đang ngồi trong một buổi chiều nhiều sương ở Lũng Mây, lặng lẽ nghe ai đó kể chuyện. Câu chuyện này không có nhiều kịch tính, cũng không cố tạo bất ngờ, nhưng lại giữ chân người đọc bằng những cảm xúc rất thật. Tôi nghĩ điều làm nên sức hấp dẫn của truyện không nằm ở câu chuyện người chiến sĩ điện báo được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ, dù đó là phần xúc động nhất. Điều đáng nhớ hơn là cách tác giả đặt câu chuyện ấy cạnh những nỗi cô đơn của hiện tại. Một người lính nằm lại giữa rừng sâu, chưa được gọi đúng tên. Một cô gái luôn cầm trong tay viên sỏi lạnh buốt của tuổi thơ. Một người biết văn đi đi lại lại bên hồ trong những đêm mất ngủ. Những số phận ấy tưởng không liên quan, nhưng đều mang theo một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Tôi đặc biệt thích hình ảnh ngọn lửa trong quán cơm bên chân cầu. Chị chủ quán nói mình vẫn nhóm bếp mỗi tối để chồng đi đâu về cũng biết có người đang đợi. Chi tiết ấy xuất hiện rất ngắn, nhưng lại khiến cả câu chuyện bỗng ấm lên. Giữa những mất mát của chiến tranh, những tổn thương của tuổi thơ hay sự cô độc của tuổi trưởng thành, hóa ra điều con người kiếm tìm nhiều khi chỉ là cảm giác có một nơi để trở về. Truyện của Trần Thị Tú Ngọc không kể bằng những cao trào, chỉ để cho nhân vật đi bộ quanh hồ, gọi điện cho bạn, nhớ về gia đình, nhớ một người ở xa. Nhịp kể chậm nhưng không hề nhạt. Càng đọc, người ta càng nhận ra bên dưới vẻ bình yên ấy là rất nhiều nỗi niềm chưa nói hết. Khép lại trang truyện, điều còn lại ở trong tôi không phải là chiếc bi đông khắc ba chữ cái hay tấm bằng tổ quốc ghi công được trao muộn. Đó là hình ảnh người kể chuyện đứng trong mưa bên hồ nước, vẫn còn một bản thảo dang dở và chưa biết phải viết tiếp cuộc đời nhân vật của mình ra sao. Có lẽ vì chính chúng ta cũng vậy, ai cũng đang sống với một câu chuyện chưa viết xong. Và những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục phát thanh đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Này lệ muông bđom hẹp tlai chre mưng hra pa hing hang bđom hẹp pteh rup ya lai. Ku ku kone mit va hak bing kyot ra kao kone mit va hak bing kyot ram chika te pa mo muong bđom hẹp tlai chre mưng hra pa hing hang bđom hẹp pteh rup ya lai. Ani mit va hak bing kyot vaccine tui leng le sa mang tum tlai pa ka tui keh ea chreo yum phan kum ka tong pa keng tu yue luom ta tlai rupae pa ba riet hoy. Amang rai plan iu te poplei bu mau thao rajet hui tlai rve clean neneo hakam pra to me pot la vaccine yap yue rai bu yu knang ka ve pakeang pran chue rim chom nuih mo tu pokop chran ve pakeang koltopol bai na rve clean chran pran chue karim chom nuih mang tal nuih muong prong hep rai nai bing mer kao pe patrou ka nimit veang bing kyut tlai chir ve តុមែពោក៏ត້ອງប្រកាំងក្រពះក្លីនហាងវ៉ាក់សីនម្ពុងខ្លោលេតលែភីងព្រាវក៏ទុំប្រងែទោះមកមិនចារយឡាយហាងត្លៃជីរវេហរំប្រាន់ជឿបកុពុជីងផ្លែផ្លាមតាស់អកេហែមរកៅគនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធហរំចកទៅបោះមើ
2: មកកណលពុត្របានប្រណាំបើនេះងាកប្រយក្នុងប្រយអណ្ដាប់លាចារក្នុងគុំកសិមលៀងបបលេះទាំងប្រកាចារ្យឡៃចរន្ធូនទុរពោទុបសាទុរពោឡបឡោមុតណោធូនទុរពោរមែបឡោបកកមុខជំនុំកសិមលៀងចរន្ធតលៃបបលេះទាំងប្រកាដងជីផាំអញ្ទូនវិវិនរុងដាំងកៀងប៊ីធឺទិញវៃជូតិចក្នុងព្រះអណ្ណប្រចារជូតិចក្នុងគុំកសិមលៀងគិតគេមុខជំនុំមុតតំបងជំនុំហមហទឹមបំប្រួយក្នុងហគុំកសិមលៀងបឡាហទឹមកងព្រះហទឹមជួតព្រះកែត្រាំក្រាំទាំងប្រកាយុទីបរំកងនេះចរបថោបកបជិងបបលៃទាំងប្រកាបញ្ញាបំលុងបកមងជនុំជុតិចក្រុងព្រះអណ្ដាប់លេចារហ្វាក់អន្តនលេខចាប់ព្រះបបលៃទាំងប្រកាចារចលៃលេខកៀងសេតអមងធូនប្លែនលនយ៉ាហមលូតលបបលៃប្រងកះតបទឹមអនេះគារីបកអនេះញាក់ព្រះជីងគឿនបនលានទួចរានហរំហទឹមហត្រៈចលានកះគារីគោះហកងែបបលៃមរោត្រាំកណាំពោះចានហាងមុតតហរំទិចារ hang chạy dài từ tươi mừng bộ một trăm hang anh bật tươm lệ một lần tụ ở mang gọn lấy tông cá hang tây nguyên hầm mong ia sấy luôn sạt tốc lọp lúc ba km hang rpe cơ tập đoàn lọp km chia lên mừng quê lon ya kem campuchia bộ đội bộ lấy tam bạc cá hầm mong yom pan kiang hà tuồng bé hầm mong tụ duyệt tươi tươi bắc rê tươi tươi kia rị prong bị luôn pran bực tơn hang rồi bộ bốt tụ lên pe chạy chinh gọn lấy phun con bởi ia sấy chữ thứ tư bởi quả lợn đấy hang ở mang lột ya tôi lấy bát thau mang con này cho bát thau trong một cái bàn nem thôn tôi bảo tôi bàn nem hạ nan bắp bay tầm bạc cá tươi tụ mẹ hầm mao tôi đã tấu tôi bàn plo chú tôi lấy bát chéo buộc bơ nháp mang plo nem mang plo tôi chú con đồng bơ hang hơi tôm con chuột bơ con này cho bát thau rầm hơi tôm con đồng bơ lệ bắp leng chắc cả bắp mỡ tôi đã tấu nem plo bá mang tôi đã tấu tôi bàn plo chú tôi lấy bát chéo buộc bơ nháp hạ đồng cái chép hầm mao tươi hang nghe tôi hơi tôm tôi lấy bạc cá hơi trẻ cái đi pian anh ấy tiếng bạc cá tao anh ấy lệ anh ấy nằm cù rúp gì ở đấy tuổi trần anh ấy xa tới lời bắt rốt ở tuổi mẹ ấp ấy tới lời tươi bà rẻ gặp lại giờ sấy hàng quả chữ bè trở lại trình còn đây giờ sấy chữ thứ tư bơi qua lại đấy tòng cá hàng tây nguyên chữ lệ anh ấy bơi cho ai qua tòng cá tây nguyên campuchia trả trở lại bắt tôm tới lời bắt cá trần thôn tụt bờ tụt bên em tụt bờ lọp lâu bắt cá giờ đấy giờ đây pe tây mực cá hợp gặp lúc trần tàu xa thôn giờ đây pe tây mực cá ở cộng đuôi bắt cá mừng mẹ rập bờ tụt bờ tàu trúc nem rập bờ dù đề amang thôn tụt bờ lọp lâu trem cá em cùng bắt trúc lọp lâu mẹ trần tàu GRDP. Amang non hơi cười thao nghiệp mẹ AI. Hàng công nghiệp bán dẫn từ bạc lá lệ tờ lời Petrol kia đẩy pro. Kiệt cái tên chắc cả RP gặp lúc sắp lại một đôi tòi cho ngôi. Pe cho ngôi trình còn bộ đoạn trăm cái đem phun con. Tên bạc cá át bạc cá chạp bạc tế bạc cổ lệ. Anh ấy kia đẩy tôi cổ rụp. Lào anh ấy phun Petrol tuya trăm cái đem. Lào còn đây kia đẩy. Bá bạc phá qua là nghiệp rồi. Amang non lào anh ấy Petrol hòa mò anh ấy ngộ dũ chơi lên prong. Bộ tập đoàn hàng chế lên bộ đội mar quy nhân pleco anh ấy tham gia irc kẻ ngộ hàng anh ấy tham gia kẻ du cơ toai chế lên prong plupa chế lên prong tuổi bồ đề tuổi anh ấy tham gia phun con lệ anh ấy tham gia về mang trang tia chà lệ thanh hàng anh ấy tham gia nhân hội lao còn anh kia đấy màu quy nhân bọc ra hai pleco bọc ra hai hàng anh ấy ngoại nhân kia bắt đầu nghe lên bộ play kia đấy chà cùng bồ lao tu plain anh ấy nằm chế lên pet lưu hợp trạm bởi đến, hàng hợp tùm hợp trạm bởi phần con, rốt trở lên hợp tích trang bởi đuổi mà ngộ tùn ung. Nghĩa bởi ra thật tròn hợp tích bởi bởi cô bởi cá bởi đuổi, bạc lại mở nối tòi ở mặt xa thôn. Anh ấy hợp tích bởi phổ cát, bởi cá ở mẹ lại mở nối tòi xa thôn, hàng bởi cô bởi trình anh ấy cơ tư, ICD. Bởi tùn ung bởi cô lệ thành, kèng bởi trình chân ăn, logistic, hàng bởi sĩ tập vẹn thêm bởi cá bởi bây mùng chung hợp tùm bật đuôi bật là bật bột bật chung bụng nhạp kia tờ lời bật mên kia rấy bật chung bật có ở này tôi cổ rụp tôi ai chẳng này xa tờ lời bật rốt tờ lời tươi bằng hợp tùm tờ lời bật cá kia rấy hợp tùm bật kia rấy hợp tùm ở này nôm trăm kèm chả đàn bật hợp tùm bật chung kia rấy trăm kèm ở rơ xí lô kì steak ở dù tiếp nghề mẹ ở cười thao nghề mẹ ai công nghiệp bán dưỡng a thrup hang hợp tùm hợp tùm bật rồi bật bột phun pran về bật kèng ở dù tiếp hang bật luôn bật chung qua lúc tới bây giờ phục vụ nhà tạm bạc cá, bữa ăn bắp lay tạm bạc cá, tại là này, bữa dự bọc ri anh ấy kia đấy, mừng chữ từ trục bờ giờ xây đồ mới, tụ bắp chính anh ấy bờ tôm, kèn giờ lai bắp lay pro, chính đấy kia đấy pro, mừng quả là đấy, tông cá hàng tây nguyên ở mang tràn thôn bờ nam. Một quét cái non bộ tập đoàn tỉnh nam, ủy viên trung ương đảng, kèn tiên trung, chính phủ Lê Tiến Châu, khoa công kích kia bắp cổ bắp chính, sang ra cờ hờ tôm bào một quyền luận gia, kích kia tao chân um. Hang hợp tùm còn bộ rẻ, bồn lên bộ mỡ, lếp bật thao tạch mạc, tụ dùa bật rộng nghẽ, bộ cổ bật chinh. Hợp tùm sẵn ra bộ thông, đồm lên, dọc chân, bởi hợp tùm bao mực quỷ, luận gia, kẻ khả tư. Tạo chân ôm, tư bộ cổ tùy, tờ lời thao liền bởi này, bởi phòng liền bật tè bởi nắp. Bởi choi, bận ảnh đến chính phủ, trốt bộ tùy chú chà, bồn prong, hòm hợp tùy mẹn bộ tùy bật rộng nghẽ. Kẻ em chủ tịch cổng bộ rẻ một tòm hàng kít kê muôn chân ôm bởi này bởi choi chà giả lai bởi chà giả lai tao chân ôm tùy bởi choi trâu tờ chú bao mực quê luận gia lét bởi trọng nghẽ bởi cổ bởi chinh tờ chú sẵn ra phổ thông đom lem hợp tùm cử chân bởi nhạc bởi cơ chấp bởi muôn chân ôm kê an tiên chung Lê Tiến Châu lệ ra ប្រាក់ទូប្លេនមានបច្ចេកហតឹមសង្ហរៈពោធងដំឡែមហតឹមគឺចរន្តទេវកខាងរងហបកសើបើហតឹមបៅមកួយលនយ៉ាកះកទឹលិហតរៈចលានប្រងអមងយំផានហតរៈចលានខាងពពុយប្រឿលនចារកជាបទុយម៉ោហតឹមដងជីខ្វាគិតគេដាំងគ្រុករាហតតពពេញគិតគេពោះប្រគប់ចរានគិរិបតោបជ្វាតបរិទ្ធលងតលៃថៅគាល់មកួយបកជាប្រធានខាងពេលកជាបតលៃទុយមកួយលនយ៉ាបើញោហតឹមចារបុនប្រងបកជាបយើតាញ់ម៉ារលិអតុបបៈបុនលានបត្រុសងាក់កាយអរយុទ្ធហួយបោងញាក់គៀងហត្រៈបច្ចរងប្រូនរេអបាំងទៅទាំងនូនក៏នងទូរពេះក៏ទួប្លែនតងពេលសារតោលេសបានសង្ហរៈមានបក្រាអបាំងធូនទរពោទួពរមេមុតមេជួអបាំងធូនរាមទរពោទុបរាមទរពោទួពុទុជូយោនូនគេអៀងទិញជុំគៀងហតឹមកងប្រយៈហាងបូលែនលេបថោក្លាដាតាញ់ម៉ារបត្រុសញាយើបត្លាយហតឹមចេតនាគូនកានពោះមោត្រៈមរេចគុំបត្លាយពោះបត្រោតតាញ់ម៉ារបកជាទុយលេបថោកលជូនមរុសបានពុសាកណលពុស្បានប្លែនតជូធនត្រពរទួពរមេមងកងក្រិចារហាងគិតគេមងដងជេតងពីធើជូតិចលន់យ៉ាហាងទិញជុំជីហ្វោរាមដូនលេបតោប្រយៈប្រកបជេងហត្រៈបពោមេយឿអទឹមសង្ហរៈពោធំដុំលែមហទឹមគឺចរានតទាំងពែមេយឿបីមងជុំកងប្រយៈបតោបច្ចាខាងហទឹមបុនលែនលេបតោក្លារដាហមតុយឿបត្រងញ៉ាទរតោទួប្លុត្របានសង្ហរៈពោធំដុំលែមយប់គឺចរានទេវផាងទុំហបកើសើបើហទឹមបោមកួយលន់យ៉ាកែកតើពលិហាងសារតោភលិសបានសង្ហរាទុយមានបក្រាអមង្ធូនទរពោទុយពរមេហាងចារយាល័យហមតជុសង្ហរាពោធងដុំលែមយប់គឺច្រានទុយបត្រុសញ៉ាមានបក្រាបើតជុបោមកួយលន់យ៉ាហាងរវាងប្រងទរតោភលុទុយអនិរមរពេះតជុរពោសារតោចចដែររមរាប្របុតនុយអទុប្លេនមានបក្រារពេះកសារពោមេរតោទីប្រាក់ត្រុសរណៃតាញ់ម៉ារបត្រុសញ៉ាបយប់តលៃកៀងប្រូរេហាងរណោះញ៉ាបក្រាបកាមងផ្លោភលុមេចរន្តោត្រុសប៉ភលុទ្របានចរន្តោនួយអមតពៈបកកែមបពលទួងកត្រៃតរមេចរន្តោចារយាល័យត្រុសបត្រូនញាក់ប្រយៈប្របោតទរបានប្លុសរៃមលាមហាងរួយប្របោតមដុញញាក់ប្រយៈត្រាំយឿហាងគិរបខំតលៃកដីចារគ្លួងពោះញាក់គៀងហាងពែមេយឿតជុសង្ហរៈពធំដុំលាមហតុមគឺចរានអមង្ធូនហរែមបណាប់រមដូនក្នុងប្រយៈអណប្លៃចារគិតគេហតុមកងប្រយៈបនលានតាញ់ម៉ារញាក់គៀងអណានបពោបកបជីងសង្ហរៈពធំដុំលាមទិហកផាងទុបហបកសើបីតជុបាវមកួយលុនយ៉ាបើតាងញាក់ប្រយ៉ាបើចារស្ទងត្រែងលន់យ៉ាកម្ពុជាក្លាមកណលពុស្សបានប្លែនណាមគៀងទុតិធឹងត្រូវក្នុងប្រយ៉ាអណាប់លេចារងឿនទួនថាញ់ហាងហទឹមបំប្រួយខូលញាក់ប្រយ៉ាមងចារទុចជាញាក់ប្រយ៉ាហាងកងទេញាក់ដាំងម៉ាហួងអាញ់ចាឡៃស្ទងត្រែងហមកនេះបើទឹម3បាវអូសវៃត្រេងអូសវៃសេនចៃរកយរមេធូនញាក់ប្រយ៉ាញាក់បច្ចេងស៊ីមត្រូបើចារស្ទងត្រែងត្រុសរើយប្លែនអដែងកងទេញាក់ដាំងម៉ាហួងអាញ់យ៉ាឡៃស្ទងត្រែងយឺកះគុលគ្រប់ហួងអាញ់យ៉ាឡៃក្លែកបត្រុសញាក់ទួយអត្រៈប្រផងញាក់ដាំងម៉ាកងកែកលងហាងប្លេនឡាលន់មេរពោហិតាអបាំងដូនលូពលិឡាលន់ប្លាបតយហាងសារពោមេរតោហិតាសៅរៀងទួរតោមេអបលោហិតាពូនកពួយមេរតោហិតាប៉អោទួរតោប្លោហិតាហាងទួរតោមេអបលោហិតាកាបេរមដូនបច្ចិញប្រញ្ញៈណែវកសារពោមេរតោមរុញាប្រយៈអបាំងចលានគិរដីមងកងទីរៃប្លានបណាបអមរាគិរដីឡាលន់ប្លាកាបេសារពោឡោរតោហិតាបញ្ញាប់3មួងត្រុសជាគៀងជុតិចធឹងត្រូវក្នុងព្រះអណាប់លេចារងឿនទូនថាញ់ជិះបថោឆ្លងបក្លាក់លងហើយទឹមតលបកាទុយម៉ៅអំបាំងព្រះញាក់បច្ចិញស៊ីមត្រូអត្រុបផាងព្រះអរណងហទីបលនចារមើគុលគ្រប់ហួងអញ្ញាឡៃបត្រុសញាក់បើចារស្ទងរែងលន់យ៉ាកម្ពុជាចារចលៃនៅនៅរំហាងបច្ចិញយប់តលរវាយពោះនេះស៊ីមត្រូញាក់ព្រះអមតុយាបើលន់យ៉ាកយោតប្រគប់ចរានបកជាបចរានប្រលែព្រមលន់យ៉ាជាគៀមក្លាហាមគយុទ្ធកយោគ្រូគ្រែប្រលែព្រមយកជុំហដងកជាបសួយទៅទៅគៀងជុតិធឹងត្រូវក្នុងព្រះអណបល័យចារយាល័យចាំងគៀងចារស្ទងតេងបច្ចិញតងតល័យទុយគុំជ្រូហទុំអនេះស៊ីមត្រូមងចារយាល័យត្រូវកសែមឡូតល័យទុយប្រលែព្រមទូព្លេនអត្រប់ហាងគុំជ្រូខូលគ្រប់ហួងអញ្ញាល័យបកករហើយអឡាលន់ប្លាកាផែបយប់តល័យគៀងគារដីមងនេះស៊ីមត្រូអបាំងហើយប្លែនបណាប
3: ់ហ្វឹងធំយត់ថ្មទួយពុតឡៅអលុប៊ុលែនប្លៃហាងរពេះកលពុះទួយរពោទួយរតោអកុសាងកែមប៉ពុះជុះរពោទួយបានតោចំរួយរកំមកកសែមលាំងហមោតជុះអលុបុលែនប្លៃអកាបកាទួយកេះតាមបការនោះអកុសាងទួយជើបកាប្រតបតឹមទួយបកលាអលេគៀងសេតពោបត្លៃត្រុសម៉ោអានេះភូនហុយរ៉ាប្រិតលួងទុយាប្រករៈមងភូនអានេះក្តីចារបីអានេះដំរំមកនូនបជីងរហ័យប្របោតភូនហមោទុះប្លេនអានេះដំជាបកាគ្រូហាមហាងទុំអានេះមានបកណាប្របុយតលៃទីបអណាប់លៃតើទៅមឹងតែបើទើមរនោះប៊ុនលែន play paro mang tua put lao tron tu plus sa kong dai paro put tua alu but len play paka tu rpe ka ham kana herno haram mang don herno bru nya pro bo chuat pro bai ni nam paro mang me put tua tron tu tla put lao chom ruy plus tru ban cho mnu rpe tu pasir pre tu cha paka hatre kum jru phuong thong nyat kiet ka don kyong ching pro ta patum lao ka kno tla plos plen nem thon tu pro tu pro nem bukup chran pa ko pa ching kom pa ko request nya pro tu yua bộ giúp
1: tài lời tôi bé mang chàng yên sĩ qua kẻ ngộ mừng qua tung tung kra hàng qua anh nét krong em mày con chát cho lại kẹp bột hoa mẹ tội dè tài lời tôi pin yên sĩ bé bột cơ tang kia đi trim kênh yên sĩ logistic hàng mtro tê char dự kê vinh quy nhơn chân tân nal pin yên sĩ mừng char mọt nỉ ra hoài kem chan chlen rc te char pching tra roh ko bat to rc amang mlem hang char ta chngeu mutpe atuah me mtro trem knem re nai char chran chlen pen rc mau pen rc kuinyen tan kang kuinyen pen rc thi nai hang tan kang kwal tanung tang kra hang tlai tuy to me atnu katra prang pjap tlai keng pe pateng trem knem bru rai chep di lung tôi thường bà cả cái giật đấy bên ẻ sĩ lên ẻ bên ẻ sĩ gia lai lệ bên em ta xa dự khẽ lụ bên ẻ sĩ mượt lao tôi tu plin bà cả hai tường hàng bà cả chân lên dập chùm bẹ lễ lưu trẻ bà phô phụn khường lễ chị kem kiêng chinh hàng bẹt nèo mẹ chòe rút hàng bà cả bên ẻ sĩ mượt xa bên ẻ quy nhân bà cả hai bên ẻ rút thường trực bột lao lâu hàng bà cả chân lên hàng hải cấp bắt to mẹ plur bèo để về tề râm hàng non lễ chặt kẹp bậc tu plin pin air sĩ phù mỹ hàng kia để chen bằng air pin air bộ bích bơi cho ngui bùn sĩ vừa có tờ mẹ tụ chè anh ấy nằm pin air sĩ rnu treem kem thao kéo pin air sĩ bị luồng mừng trục pan kịch bạc lại tấn thun trục bộ trục pan bị លោកប្លុតឡៅក្រិចប៉ាន់ក្លេតិនទុនត្រពោទ្របរមែបកគប់ច្រានបញ្ជីងប្រានកយ៉ាដីត្រឹមគណាមបនលាន
3: អនិញ្ញប្រយៈគណាមប្រាក់បាវដាស់ស្បៃបកគុំរំហាងក្នុងប្រយៈមាត់ត្រត់លន់យ៉ាវៀតណាមបាវហាងអនិញ្ញប្រយៈងាក់ប្រយៈកដោប្រយៈកណាបាវមកយ៉ាងព្រៃជ្រូប្រទេសបជាកបុតកចួយព្រៃទ្របានប្លុតឡៅអកុសាងណាប់លៃយូនីអាសេតជាងបយុយប្លាយ៉ាងធូនទ្របោទ្របរមទុយនូនហទុំអកុសាងណាប់លៃទីមកប្រេជ្រូទាំងបយុយប្លាកប្លារពេះកតួប្លុះរមែហិតាបតេយ៉ាហមោម្ពោហាមក្លាលូយួរតួបតិបតេរវះមែលេជីអូហៃហាងហាក់ឌី244បើណាប្រាក់បើកប្រេកណាំបជាអណៈប្លុយមនុស្សអណៈបុនសាងទួមោរែមហទុំអនិបតោរែមធីមបតោប្រេតលៃមនុស្សមែមើងប្លុងងាកបជាងប្លេនប្រកាកបត្រូនច្រានហត្រៈរាភិសកត្លោរតោស្បានប្លោក្លែប្រាក់ហមោក្លះមឹងប្រកាកញាក់ប្រាក់ហត្រៈប្រកាំងវេលលន់ប្លាប្រទេកចយហំហាងប្រាក់ប្រគុំជ្រូយួរណាប់លុយបច្រោព្រោះប្រគុំព្រមព្រេចជ្រូតាញ់ម៉ាត់អណៃបច្រោគៀងជ្រូអណាប់លុយហរងកចាប់ញាក់បច្ចេងដេកតួយកណាំប្រាក់ហរមម្ដូនប្រម៉ាំងប៉ណាប់តលៃប្រកាកៀងញាក់បច្ចេងហាងលិកកចាប់អណៃអណានព្រេះដាក់សម័យអម៉ាំងហត្ទឹមធនប៉ណាប់
1: អមងច្រានធូនត្រពោទប្លនាមត្រពោតឡោប្លោចារ្យឡាយមរាគិតព្រួយហឡោទៀបព្រួយមរោប្រាខត្រាកៀងព្រួយជ្រូហទឹមបាវើងទូអមងហត្រាប្រងិបជីងផ្លែផ្លាព្រាវហាងផ្លែផ្លាព្រាវកយ៉ាដីគៀងបតរតកយ៉ាដីគណាមតាមប្រកាកលិនចារគាល់ផ្លែផ្លាទុយប្រងិដងកជាបយ៉ាប់អពិសពេងទួយដនបៃអណាប្រងិទូភ្លៀនងិបជីងបក្រាក្លែអានេះមានបក្រាសាំងប្រាមរោប្រាក់ម៉ោបបុតលូប្រកាទូមប្រងិកយ៉ាដីគណាមតាមប្រកាសផ្លែផ្លារົບហាងកយ៉ាដីចក់ងួយបុតផ្លែបតូនចរានហត្រៈរីមបោហសាត្រៀមគណាមរំបតោប្រះបជីងប្រងិហាងកចួយរំនោះងិប្រះអន្ទ្រូសិមឹងដនបច្រុះយ្រូដីតួយគណាមប្រាក់ញាក់ប៉ប្លេះតលេះទីបនោះណាប់ឡើយហាងបតុតត្រៃបកាកៀងបរោរិនហដងកជាបលៀងបុយុំលេហទឹមបាវើងកែកលញាក់បជីងផ្លែផ្លាប្រាវកយ៉ាដីម៉ោញាក់តួយមរោប្លេះក្លះបផាប្រាក់លូលោះលេរពេះកើមែប្លោះអណៃលេបកាមរោប្លេនលូលោះអមងផ្លានក្លះបផាពៀវយឿ kèng tlèng paka mro paka tkuit prøy hlao chop pompha mro prakhatre bos pteh da hatum ani plai tui mo mro paple che lu te che hmo klas pompha lu mro kneam prak lo amang plen mro prak mung chran hatre kèng pbot ngia pro tu plin prka tum kwal tui mo tlèng paka le prot phon pran kyar dai pla pla preo pro ngia tui tlai hatre klas pha tôi mồ ple mau chích keng pra cùm chư ruộng nghệ prẹ mau giờ mồ prak tu plin cano cana tu krong prẹ nghệ cá chép dùm phan rắm hạt non bơ chiên rê nghệ bắp ple bột đá amang nghệ bơ chiên plat plat preo tôi prẹ nghệ cá giá đấy giữa hàng thơm prẹ nghệ trái tiếp mương plat plat
3: sáng giờ chiều prong thu phúc phường quy nhơn nam prẹ plat prom hàng cano prẹ nạp ple bao bọc ăn rom hang hát tùm đầy chèo bơ bơ lên bơ cọp chèn tle rượu bơ chèo kơ mèo tô chôm bơ đuôi giữa kè hát cọ sơ rin chị kèm rin a măng bao bơ yon ôn hát tùm đầy chèo tô chèo bơ plang lê bơ tàu kèn áp lơi hát tùm hát tre mờ đếch arnèk vê pran chuè tê tông bơ kèn kè tle rượu hang hát tùm chôm bơ đuôi rượu kè tang tùy lèn bơ tàu chèo bơ plang bê nèo bơ chèn kè tlong bơ tùy bơ chèn kè chèp hang bơ chèo tle rượu plain brak bơ trông nghe chèn prue lem pro sar to kle prak yua sang e chrao prong thu phok kum jru
1: hang pra nge rim pom nui khol de tem tre le ha sa tlai pa men che pa ching rim ta beng khol le ha sa ka thong ra le kao rim nei nge pro khol le ha sa nei nam pa che pa ching mung rai kao mnui nge pro le pom nui khol de tem tre bai tum kom te sang tru amang nei plai char mau kir ka te rk nge pro api pran chue che pa ching thao cơ chép tờ lời cười thao cơ nòm bruế âm măng bruế nghệ bì chinh mung thôn trực bộ tổ lực bá trò cơ đẹp này bòm núi khôl công đoàn bởi bá cơ đồng anh ích màu công ty trách nhiệm hữu hạn hà xa bố sang cao su chữ bá chữ xe chữ prong hàng măng giang mò rù bế xa rà tố mru bà chè bì chinh nghệ bò bê tờ lời mnuit hà tùm tờ lời bà chè bì chinh tui mau cho tôi âm măng tờ lời thiếp nghệ bà chinh bộ dự hà xa bruế nghệ tờ lời bò mên chép bê chinh mung pom núi khôl để tìm trẻ ó xa mỡ tụ thường lệ bê chô dù đệ tôi hâm mô dùa nghĩa bruệ bà công krem prác hàng lệ bê chinh rê cầm lại prác bê cơ tươm cơ đồng ảnh ích rà bê cơ hợp lục tì prác mừng non lệ cơ chép bruệ nghệ cơ sông nèo lao bê chép bê chinh mung khôl tập bồ chá đài âm măng nghĩa bruệ nghĩa bê chinh bê chô dù bà trốt bà bê bê cơ nông bruệ hàng đệ tôi mau dùa bộ nghệ bơi sang trù gia lai pra tu plin làm pro sarato tuệ lao tì prak piao bộ cọp chiên còn nay rèn em ác mạng chân chàr piao keng bơi tơ lai tui về bơi keng chân mro cá chép rèn em ác khắp ar hàng bơi bơi tơ lai keng bơi plin mro mang chân thôn preo tôi trẻ chân lèn tu plin preo tui mau con ong bơi nạp lai chàr cá sem bơi phun prak piao bộ đồ nghệ trẻ bộ po anh này mượn ngân sách chà hàng tùy bật đồ nghe tam mang chân thôn từ bộ tập luôn em từ bộ tựa bật chú bởi con này con ăn chà con này hạt nèng mà ác mạng chà ra lại tùy bật cổ bật chương hàng tùm phồn này cả xem lèng lệ bật thao hội cờ bột nèng mà ác tài bà hình hạt tùa mẹ hạ rạp bà ạp bụi bụi cờ bụi cà chà bật nèng mà ác mạng hạt nèng mà ác lần e hàng về bật kèng hạt nèng mà ác lần chà hạt rẽ mẹn bà phô mò bố bụi tu plin hạt tùm phồn anh ấy kít kê bà bốt bà mốt rằm hàng bật tế hạ rạp bà ạp rằm hàng tàn nàl bụi nèng mà ác mạng tùa bố bà ạ măng thị chú tà tèng mường kiêng gần anh ấy bà chính phôn còn kít kê các xem lên bật lệ phàm cơ tường bật kèng hạt tùm tà lời hội cờ trông màu âm măng tràn mạng bật cướp tràn bật địch luôn màu tụ dòa về lên cơ nục nà về bật kèng tà lời tui kè mrô hàng bật chinh anh phôn nàng mạng ác cơ bớ kè giả đế chính quyền mrô trăm cơ nè mrô hàng lần chạt mrô bằng chạt mịt vàng bình kỳ dốt trầm kỳ giả đi trầm kỳ nèm hàng bà địch luôn tài tiếp nạp lời bà về bèo ở kế hèm yêu hữu tiếp liếc chinh xa mạng tùm tài bà kà dùm phan mạng bà kô bà chinh bồn lèn bèo បីលូបនលែនបីយ៉ាឡៃថោលោះវេលៀងយូទីបមឿងណាប្លៃរៃជេទួយមកបឌីទ្លងថោរកែវទុំប្រងាក់ស៊ីដនីករុបផាងប្របុតយ៉ាស់រមៀតប៉អកេះចលានប្លៃប្រគប់ចរានងាក់កបនលែនប្រជាមតាស់អកេះហាមបយុណៃរកៅកនេះមិតវ៉ាបិញកយុទ្ធធម្មចកទៅប៉មើតលៃជីរវេរំប្រាន់ជឿប្រគប់បជីងបនលែនតាស់អកេះហាមអនេះមិតវ៉ាបិញកយុទ្ធរាក់ណៃបើហេតុមច្រានចលានធូនប្លើយបើបោកងផ្លែគាត់អានេះអ៊ីហ៊ូទីបមកលូត្លៃប៉ប្លេសសិកជាបយ៉ាស់ទួយប៉បូតប៉សេរយឺអានេះជាប់ប៉កាលូច្រានចលានទួយមកអណាប្លើយរមៀតប៉កេះតតះរូបម្លៅអទីអតុត្លៃក្លឹមយ៉ាស់តតានយ៉ាស់ត្រឹមយឿក៏ត້ອຍចលានលេរាក់ណៃថោលូវេលៀងអកេះអ៊ីហ៊ូទីបមកអណាប្លើយទួយមកប៉ឌីខ្លួងបុរដាជីងលេមនុស្សមុតតំណានែវហតុមប្រងែរមិតបកេះអ៊ីវទីបបុយបនលែនមិតឌិញយាមបុយប្លោយដាក់យ៉ាងទួបោកងផ្លែព្រេថោ
4: ឡាំតតវិសិ
1: នញាយរមិតបកេះអ៊ីវទីបលេប្រាំងជឿអណាប្លោយទួយកជាផ្លោះអ៊ីវទីបមកអាក្លោះចលានប្លោយអកេះហាមរីមសាំងណូថោលុះរមិតបកេះរំរំហាងដនរីមចោមនុស្សអាត់កៀងសិតកជាបញាក់បជីងកជាដីត្រឹមគ្នាមពុះប្រគប់ច្រានបកុបជីងផ្លែផ្លារៃជេកជាដីរំបោកងពលាប្រះរណាក់វេអ៊ីហ៊ូទីបក្លៀកទួយមកបតោះងែរហៃបៃលូបនលៀនបៃគាល់ដំចារយាឡៃហតុមគ្រូរូបរូបហាងរៃតជុំតាចលានបង្ហាដាស់កម៉ុយច្រានចលានតុវេលៀងអានេះទីមតែប្រែបង្ហេចបន្តាអកេហៀមរួយប្របុតលូលែរណាប្លៃមុតំរកែមុកណូនប្រគប់ច្រានប្លេះត្លៃថោលោះគៀងជីងត្លៃជឿតហតិបជីកែមហាងអ៊ីហ៊ូទីបម៉ាំនុយតពលទីមតែត្រុសបថាត្រិអំណេចប្រិទ្ធលួងត្រៃថោលុះវេលៀងយូទីបម៉ាងណាប្លៃមិតម៉ាវ៉ាន់តេញជុតិចក្នុងព្រះណាប្លៃបោដាក់រងព្រះថោបនលែនបកកវិជិងត្រិយបច្រងត្រិយបផោក្លាដាសលោះបតុងាហទុំត្រៃបកាកេះយូទីបត្លៃបក្លាគៀងជីងអាត់លេព្រះកណោបតោប្លៀងអៀវបតោតពៀវប្រិទ្ធលួងត្រៃថោលុះមឹងណាប្លៃម៉ាងព្រះវេពៀវកជាបយូទីបវេលៀងគាត់នេះរំមឿងនេះតពលរំតលៃមុតតំមឹងជិញគឿនបនលែនទឹមកងបកកខូលតពលគុំអត្តបកកណេះទឹមតាលតូនងាក់ព្រះរមិតបកេះយូទីបបក្រាក្លួងប្រដោះអែប្របុតយ៉ាស់បើនេះទីមតែលូកកសាងណាក់ប្លៃកចាំងមេពោបក្រាបកែប្លាបងែកែមតាស់កែណាប់សាងប្រគប់ច្រានបជីងរេទឹមច្រានចលានបនលែនរៃជេបងបង៉ាច់មតាហាងអកេះហាមមឹងទឹមប្រងែអរ៉េតមឹងរីមចោអណាក់ប្លៃថោលុះវេលៀងយូទីបក្លាប្រឺលេរហេវម៉ាំនេះតពលប្រគប់ច្រានប្តីធ្លួងកជាបតលេះទីបមឿងហាងបកកបជីងផ្លែផ្លាប្រែវក្លះខទីបកយ៉ាដីដងកជាប
3: អានិមិតវែហាងលគុនវ៉ាក់សេនទីលេមេតក៏ត້ອງប្រកាំងកចាំបែបហាងហមតុយុបៈហាងលូតលេរវៈបបាក់យោរៀបទៅហួយអមរណោះយេបុតេពោះក្លេតលេរវៈធ្លងប្រកចាំបែបពោក៏ត້ອງប្រកាំងតលេរវៈអមាំងវ៉ាក់សេនបុយកដងកើវេលាំងពោមើទុបច្ចិញប្រាន់ក៏ត້ອງប្រកាំងកោតពលលំលួយហទឹមតលេរវៈបបាក់យោរៀបហួយពេញយលិហាងហទឹមតលេរវៈអកាសមោយាជ្រាវបច្ច្រាវហាងមេតក៏ត້ອງប្រកាំងលេប្លោកវ៉ាក់សេនអមាំងចរានប្រាន់ជួយកើរីមនុយមុំបដងហៀបរ៉េតអេហរកោនេះមិតវែហាមកយោតរំប្រមើតលៃជ្រវេកចាំងមេពោក៏ត້ອງប្រកាំងតលៃរវៈអមាំងវ៉ាក់សេនអានិមិតវែហាមកយោតបើចលៃហទុំធនគៀមណៃរដងមនុស្សយេយួយឺតយនៅអ្នកប្តីតួយសាក់អេច្រៅជិះសេមឹងធនទ្រពើ plus បានត្រុសកើរ៉េតអេអមាំងគាត់អនំជីបថោ plus តួមនុស្សយេយួយឺតយហទុំមនុស្សយេលេងប៊ូម៉ោក្លោកវ៉ាក់សេនទៅទើយឺអសៅកែយុទ្ធ័យរ៉ាណៃអាកាសមកយេជ្រៅបជ្រៅរណោះយេកែមអភិបាំងទៅទាំងត្រុសមកឌីរោមនិតប្រែប្រកាំងលេខក្លោកវ៉ាក់សេនប្រាក់កែក្លោកវ៉ាក់សេនខាងយេជ្រៅក៏ត້ອງប្រកាំងយុទ័យអមរងញាក់កំប្រុយយុរវៈយុលុយមួងក្លាក់ចាប់ពេលក៏ត້ອງប្រកាំងតលរវៈរ៉ាណៃអមងបោជិសេហមប៉ាអានេះក្លោកប្រកាំងព្រមលះហើយដល់ក៏ចាប់យប់ហាងបដិក្លងតលទើជាកែមបងដាប់លើហាងវ៉ាក់សេនក៏ត້ອງប្រកាំងក៏យុទ័យប្រាក់កចាំងបែបពោក្លោកប្រកាំងស៊ីតលេម្នេចវេប្រកាំងពោបែណាប់តលៃរវៈរជិរហូចអានេះតួយទិញប្របូតមឹងហើទើមអានេះអនំភ្លេមរះ ឡោបកែអាម៉ាំងអានិដំរៀមធូនតូមាក់មឹងឡោរតោត្រុសកើមេរតោនោះត្រុសឡោវ៉ាក់សីនហាងច្រៅយឺតយតើតើយឺអសោអែអូកែប្រកដួយបន្តប្រប្លែងគុំបថោពៀសអណាប់ឡៃលោករដាច្រានរយធុយមឹងយឺតយយំផាន់មឹងព្រួយឡោយប់អរ៉ាត់យឺរៃប្លែនទិសម៉ោតរប៉មែននេះកៅតិសោបើជឺសេចារ្យាឡៃព្រះថោអណកោបុយយឺតបាយឺអែអូកែកោហុយដៃយន់អូនពេលអណាអ្នកឡោប្រកាំងតាមព្រះដែតឡោអរ៉ាត់បាកើអណាលេឡោប្រកាំងលេក្លារនាំអាកពៀអណាប្រមែនឡោប្រកាំងលេប៊ូក្លាអមៃងឿនទីតញ្ញាអទុប្រៈបច្ចណងតលរវៈតំភុកបោជិសេចារយាឡៃប្រថោទីមហាដើនទីទាំងមើត្រុសឡោវ៉ាក់សីនកំតុងប្រកាំងយឺតយលុំនោះលៀងប្រមែនហមងងាក់សាត់តាកេត្រុស5ជួយអណបៈកញ្ញោប៊ូទេបុំម៉ោប៊ីមើយគុំបតោឡោយប់ជុំហទុមអរ៉ាត់ជាត់កែប៊ីមើយគុំបតោឡោអរមែអរ៉ាត់អមាំងទួអពុស្បានរ៉ៃហមងហទុមបរុយកញ្ញោឡោលឹមរោសាត្រុសកើទួអរ៉ាត់កញ្ញោបូតឡោតងតាអទុមប្រណនប៊ីមើយយ៉ាវគុំបតោឡោយប់អរ៉ាត់យួរអមាំងកំតុងប្រកាំងយឺតយអមរ៉ាត់ឡោកំតុងប្រកាំងតើទាំងត្រុសម៉ោតរ៉ៃរវៈអមរ៉ាប៊ូម៉ោជ្រាវបិជ្រាវបីវៀតណាមវ៉ាក់សីនអមាំងច្រានប្រយ៉ាឆ្លោកប្រកាំងបកកហើយទីលាំងលេខសាអមាំងហទឹមមរេចយ៉ាជ្រាវប្រែប្រកាំងហមតុយាប្រគប់ច្រានបើពេសតលរវៈរវិនលំលួយយឺរបងចដៃប្រតកាំងហាងកសែមលាំងហមតុយាលូតលរវៈបបាក់ហ៊ីយោរយធុយហមតុយាវេលាំងមើងវ៉ាក់សីនអមរបកាមើងស្បានពុះរមែត្រុសទ្របាន់ពុះរមែច្រានតោរមអដូនប្រគប់ច្រានបចេងប្រានកតុងប្រកាំងកូតពលកចាប់ក្រុមហាងផ្លោះទួយអមតាវ៉ាក់សីនថ្មោអមាំងច្រាំប្រយ៉ាក្លោកបើកៀងបករហើយអទុំតាវ៉ាក់សីនរងាវច្រាំប្រយ៉ាក្លោកបើកៀងបករហើយអាត់លូលែរហាងរពេះកបាក់ផ្លោះអមតាវ៉ាក់សីនកតុងបកៀងមែផ្លោះតលរវៈបបាក់ហ៊ីវរៀតហួយរៃប្លែនហរកែវបើអទុំអនិណោមក្លោកបើកៀងអមចារតលៃគៀងក្លោកវ៉ាក់សីនកតុងបកៀងអទុំតលរវៈបបាក់ហ៊ីវអាត់ក្លាក់បរិទុយដូនប្រមូតបើអទុំវ៉ាក់សីនកតុងបកៀងតលរវៈទុយបញ្ញានរុបហាងរវៈធ្លោមកោត្រាប់ប្រដេះទួយអំប្លែត្រះរវៈធ្លោញាតបានលូនអប្លៃកចាំងមេពោកសិមឡូពេលចដៃណេតមនុស្សប្រងអមាំងសាំងដោក្លោកប្រកៀងតាញ់ទួយទុំនេអេជ្រៅអភិពេងហទុំតាវ៉ាក់សីនលៀងមកតលៃកតងប្រកៀងតើតើអាសេតឡោសារីកំតើតើទួយរកំប្រានកតងប្រកៀងបរិក្លងបកាតលៃទួយកតងប្រកៀងក្លងពែតើតើសាប់លែនអមាំងចរន្ធូនរៀតហួយតលៃរវៈណានែវហមបោតលៃកចាំងបែបោមើងណាប់លើយអំរាលេតលៃកតុងប្រកាំងជុំផានគុំជ្រូកងចកានហទឹមតលៃរវៈបបាក់ហ៊ីវរយុទ្ធហួយអមៃហាទេថាញ់ទ្រីបោកយ៉ារុងចានយ៉ាឡៃព្រះថោង
5: បោកក៏ជិះក៏បាច់ងាំ
3: ក៏ពេលអណាណែវត្លោកវ៉ាក់សីនកតុងប្រកាំងទុំលេត្រះហាងតលៃរវៈធ្លួមកោរៈណៃបោកតលៃរវៈប្រដេយោនូនអាចកចាំងបែបោត្លោកប្រកាំងតលៃរវៈកើអណាពោះដក5ជួយឡោ
5: អៀនតំហន
3: អ្នកឯកឧត្តមតន្ត្រីងកវើនអានេះត្លក់ប្រកាំង VNVC Pleco ចារចលៃប្រថោង
5: តៃនេះហី
3: រកនៃបើបាក់តលៃរវៈបបាក់ហ៊ីវអំភ្លុងប្តីរូបផាំងទួមប្លែត្រះប្តេះបព្រះយឿយរូបបេឡាតលៃរវៈកេះចលានសុជឿយឺតយលូតលៃរវៈបបាក់ហ៊ីវរៀតហួយរកនៃហមវ៉ាក់សីនកតុងប្រកាំងតលៃរវៈស៊ីយូដូនលូណាប់លើយកដៀងត្រុសប្រាក់ត្លក់ប្រកាំងកចាំងបែបោពេលចដៃណែវត្លក់ប្រកាំងទួមប្លែត្រះរួតលួមកោហាងបបាក់តរវៈក្លាក់ប្តីទួយបញ្ញាកចាំងបែបងកតុងប្រកាំងតរវៈអបាំងវ៉ាក់សីនឈិងលេតលៃកតុងប្រកាំងហមតុយាហាងកំប្រក្រាមលោះពៀសវេលាំង5ជួយបៃណាផទុំតលៃរវៈបបាក់ហ៊ីវរៀតហួយជួតប្រយ៉ាជ្រៅលើកបតានអណាប់លៃប៊ូទុយក្លាំងកដេតប៊ូទុយតូគែនត្រុសតលៃរវៈត្រុសមកាក្លោកប្រកាំងមើកៀងកចាំងបែបោកសំលាំងហាងហមោហត្រៈបច្ចរងក្លោកប្រកាំងយប់ជុំយុរ៉េប្លែនរណោះគុំយប់វ៉ាក់សីនលោកអមរាប្រគប់ចរានកសែមលៀងហាងលំលួយលូតលៃរវៈយុទ្ធហួយបច្ចិញតលៃកតុងប្រកាំងយ៉ាកចាប់កពោហាងកូតពល
1: មុងបដងហាប់តលៃជ្រែមុងរៈបហេងហាប់ដងហាប់ប្រទេសរូបយារកោបជឿពីបើណៃពនេះគនេះមិតវាងបិងគយុតតមិនចកតពមើបនពឹបក្លេម៉ងមុងបដងហាប់ហើយទៅទើយ
6: Thank you. រាជយោរដ្ឋបុស្សនិរបណារដំបៅប៉ាំងរាជយោបតារុកយ៉ាឡៃ
7: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនិរបណារដំបៅប៉ាំងរាជយោបតារុកយ៉ាឡៃ
1: កកុះកនប្លេប៉ាដេពូលក្រាអពើកនប្លេប៉ាដេពូលតើមឹងត្រង់រត់បុះនៅប៉ណារដឹងបាប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេពូលវ៉ាក់ស៊ីនដេឡាំងមីលឹមជីមចេណៃលឹមពំចាំងប្រកាងកេតកលទគំពងាយតាំងកាន់ចេណៃលើអនន្តជីអពោះមើតើតលឹងក្លាស់មេតអើសេដឹងរកឡាំងដេបុះជីប្រាំងត្រកកំពំចាំងបេតប្រកាងតតំប្លេបខេណារអើកស៊ីវេវីទីមកត្រូម៉ាក់អ៊ុយតកោបជីងកនប្លេស្ដឹងតណាប់ដេបុះជីប្រាំងលឹមត្រង់រយឡើងជាងប្រានអានជាបងៃលំទុចម៉ាក់រ៉ាយណាត្រូញុតគោរតបុះអានកនប្លេប៉ាំងដែលពូលបាយជីអកំពំចាំងតាំងកាន់ជីប៉ាំងប្រកាំងវ៉ាក់ស៊ីនអត់រត់ណោះដែលមានបាត្រង់ពំចាំងលំចាស់ឆ្លៃប៉ាំងបៃហត់ហើយបិជីងប្លេប្លាជើកលឹងរកោះដាក់អេក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដែលពូលហត់ហើយមឹងបកេតណារមជីវសិនខេត្រោបដអនិចាងអ៊ុយបានជាចារខុលបញ្ញិលឡាំងហមេតហកាត់ចារសិឡៃម៉ងចាលបារពោបាជាមួយបារពោពេញចិត្តឡាំងត្រុសឆ្នាំបារពោដាំចិត្តបើរហបអកំបញ្ញិលឡាំងត្រង់ហមេតមីងហកាត់ដងជីផាប់អញតុនអ៊ុយវៀនជុងអឿងដាំងផាប់វិធឺតិញអ៊ុយកត្រាអ៊ុយបានជាចារកត្រាហួយដងបញ្ញិលឡាំងបើរម៉ងហបអកំអន្តរវាងហបអកំដែលរៀមបង្ហើយលំខុលបញ្ញិលាំងតាមមាត់ទីមអានីហ្វេឡាំងនេះចាងរៀមគិនជាតឡាអានីពើមចាងកាគិនទេហកាត់ប្លែងទេអន្តរអានីចាងរយតបុះជីមេតហកាត់ បំមាបិទម៉ាំងហបអកំកត្រាអ៊ុយបានជាចារផាប់អាញ់តុនបំមាកចិត្តត្រង់ហមេតហកាត់ចាសឡៃនោះត្រង់កិរកាសលំកប្លាស់ទេដាក់ដែលលើកព្រះកាហមេតនោះអានេះអតកយងបកករអានេះចាងជាងគួនបារកឹបហន្តែធីមត្រង់កឡងកាអតកខោហបកងងីទព្រះសូគិញតិកត្រោប៉ាំងតមិតហតយទេចារាកាចាសឡៃដឹងរងកើតមិតហតយមេត្រីងបិត្រីងយានហៃមានណាមត្រងបុប៉ាំងតេងឿនដេដកស៊ីកជុងមីរៀងពេងជប៉ុនកសោប៉ាំងឡាយសិនយិតកសោត្រង់អត្រាសឡាមទេដាកម្ពុជាទត្រង់ហមេតហកាត់កេះកេតកលវ៉ាជួយយ៉ាក់ចនេទីមត្រង់ដេកតាប៉ៃអតកយងណៅអតកបជីប៉ាំងទ្រុមិតបជីងបាចារជាងអានេះទើមដកស៊ីក្រោយគងលឹមត្រីងប៉ាំងចាប់លឹមទេដាគិរតបុះដឹកនេះរយតបុះទ្រុះតបកខេត្រោឆ្នាំបារពោបាជត្រោឆ្លាប់អារហមេតហកាត់លួយសួរយកដីបះរឿងសិនជាពើនៅប្រមាតកបដឹងជីត្រោលឹមជីតពើអានេះទើមអានេះចាងដាំងអានេះទើមប៉ងជឿនជាតឡាពើមចាងអានេះពើមចាងរយតបុះហតឲ្យស៊ីមនេះវៃឡាំងអានេះចាងលួយរយតបុះទុកយកបះរឿងត្រោជប៉ុនលឹមបះរឿងសិនជាពើនៅប្រមាតកបស្ដឹងប៉ងពើមជាស៊ីមគិចិតនៅប្រកបត្រង់កិច្ចការលំហកាត់ម៉ងម៉ាអូលេឡាំងទ្រុះរៀមតំណអានេះអតកតយងបារត្រង់ចាំងមីងឡងសច្រៈយកយកគ្រីមត្រង់ដេកតៈផារាដឹងដកស៊ីប៉ងក្រយគងបាសាឡាជាងអានេះទើមដកស៊ីក្រយគងដឹងត្រៀងជឿនហាយណាមត្រង់បុប៉ងតេងឿនណោះអានេះទើមទៅគាត់ដឹងជឿនហាយតេងឿនកម្ពុជាចាសឡាយតលិកណៅម៉ងចាល់បារពោបាច់ត្រោបារពោពេញចិត្តអតកករជេពេដេមជីតផេតដាំកះរេងលឹមសណាំករជេពេមីងបង្ហាយដេដឹងដាំហពោសិនហរេងទ្រុះត្រោហពោដូឡាមីលឹមសណាំបារពោពេញចិត្តគិញទេសុតកបពេញចិត្តដាំកះរេងករជេពេលឹមណោះអតកដនហកេ AI ប៉ងកងងារពំតាមកមៃដេកចិត្តណោះឡងចារៈវអតកយងណៅអធិនសឹងយកចិត្តងាមផេតដាំទ្រុវត្តមយបាទត្រង់ចាងតាមងួយឡាំងយើងទៅណោះអានេះគេទេតើមហកាត់គុំកិច្ចរដាស់ពកហលឹកលំពំចាងគៈតណោះអានេះពេលត្រង់ចាងទៅមបារអរិយចាងគេទេពេលអានេះទៅមអតកយងពន់តក្លាស់ត្រៀងពំចាងលំណោះពេលត្រង់ចាងទៅមដេហលិចប្រមិតគៈត្រង់គ្រងចិត្តស៊ិនប៉ាំងត្រង់ចាក់រេងគួយញើនផ្លេគូអានេះគេទេដកស៊ីកាហលិចប៉ាគេទេកាប្រមិតរកត្រង់ចិត្តពន់រកត្រង់បាជាដាំបាទអានេះចាងគិញទេតើមណោះអានេះចាងគិញទេបាំងទូរអពងប្លែងតេះលេខថាញ់បាំងអានេះចាងគិញទេញើនហួយពេងទៅត្រង់ចាងអតកយងដេគួយញើនឡាក់សាក់ផ្លេគូឡាក់សាក់បាំងតំណអានេះហួយញើន
8: វាអតកលាំងទ្រុះអតកយងចារបញ្ញោតយងបជីងរកតងណាំជារៀមតនអានេះទៅមថៃលែករកតងណាំយ៉ាក់រេងបាក់ណាំអតកចាំក្រែប៉ារផ្លេគូប្លែកវិចិត្រពន់ត្រៀវត្មោយលឹមមិញឆ្នាំចាំក្រែប៉ារភូកាត់ប្លែកដាំត្រៀវត្មោយលឹមមិញឆ្នាំប៉ាំបជីងចាំគង ICD បឺតប្រមិតផ្លេគូលេខថាញ់វត្តត្រង់ឡងលោកគិតតិចប៉ាំងតិចមត្រតើទីដាក់ដេជាតនអានេះទេសាបិទបាំងហបអកំត្រឹមដែលបៀវអកំបមាតកបអតកយងឡាំងទ្រោះបកររជាត្រង់បាតនអានេះមិញឡងចរៈអតកស្ដឹងលឹមត្រឹមតនអានេះកណៅអតកយងគិញទេដាក់ស៊ីលោកគិតតិចអតកយុមាត់ណារាអតកប៉ាត់លូដនហកៃអេអៃកងងៀបពំកមេកងថាលេរិមត្រង់ទ្រោះពំចាំងវេលឡាំងពេញទេប៉ាំងតកាត់ហតតរីងលឺនឺរភមាកចិត្តត្រង់ហមេតហកាត់ម៉ាំងម៉ៅអឺកស៊ីឡាំងសាអតកយងដឹងក្រកងទ្រុះដាក់ស៊ីម៉ាក់វៃពំឡងចរៈវ៉ាសាឡៃទ្រិះណៅជីងអតកយងណៅដឹងត្រីងជឿនហាយណាំត្រងបូប៉ាំងតៃងឿនលឹមម៉ាំងចាល់អណូពកេណាមជីតស៊ីនខេត្រូវិវៀនត្រងអឺដាំងផោទទឹងទីងភូលេទៀនចៅបកករគុលបកករបជីងត្រឿងប្រាំអន្តិមសាអត្រាសឡាំបកករហបកំហតយប៉ងស៊ីមនេះតើមនេះចាំងត្រៀងវ៉ាមឹងរយតបុះត្រង់ចាំងចេនេតលេខបជីងទីមត្រឿងភួថងអ៊ុយសាកតាតង្វាត់កឹបបត្រៀមសាអត្រាសឡាំទេតនៈម៉ាំងហបកំដេបកករគៀត្រង់បតាកតាតក្លែបកតាតង្វាត់ដឹងនេះតើមទីងភូទោះចិត្តពើចារកភោដេតលេខទៅត្រង់ចាំងផកតរាឧបានញាចារលឹមហាយ៉ាងហតយប៉ងបកម៉ងហៅអកំបិទអនេះតើមចាសឡៃបិទចាសឡៃម៉ងហៅអកំដេតគាត់រុះពើសាអត្រាសឡាំតបកតលេខពីជីងពើទឿងពួថងអុសាកតាលើកបប្រមារយតបុះម៉ងហៅអកំផអធទឿងលេទៀនចៅកចាត់ត្រង់ទឿងពីជីងជីមទឿងពួថងអុសាកតាតគាត់កឹបទៅហកប៉ងទងហកកើសើបិទត្រឹមសាអត្រាសឡាំទេតណៈដោះត្រង់ក្លងកាលទីលឹងរកពើមចាងប៉ងសិដឹងចនៈអរិសសាហួយកិតកលដេរីមដងជាបកករដាងតេះដាកេះវេលាំងបកករវតកបអតកបធតកជុងដនចេងត្រៀងអត្រាសឡាំអតកវេលាំងតេះដាស្ដឹងកនត្រៀងប៉ងអកចាប់ទេចារអត្រាសឡាំតេះដាមកទៀតចារកភុវេវេរដែលកណៅពើមចាងលុយដេមិនសុត្រៀងតលេចអុយហិររកណាំងអឺកពើមកេះដាងកណៅតលេចបាត់លំណោះលបឡៃមិញខៃតឹងអថៃតមិតមីរេងងាមត្រឿងពើមដឹងឆ្នាំ5បារពោបាជាដាំពើមចាងលំឆ្នាំ5បារពោបាជាត្រោបារពោបាជាពើយុធនោះផអធទឿងអថៃទីមនេះតើមនេះចាងបាំងត្រៀងរយតបុះហេលែនត្រង់តលេចពើមចាងរៀមតណាប់តាប់តះឡាក់វ៉ាដេត្រង់ឡាំងសៃវ៉ាតុនតេងគាំងត្រង់ចាងវេវេរគៀឡាប់អារបតូចសុងៅជិមុញណាត់ជិងៅខេពើឆ្នាំបារពោបាជាដាំដឹងនេះតើមទីនទីបាំងបកដឹងជាតង់បេធឺកតរៈតេះដាស់ប៉ាំងធូទឿងជិញភូហន្តណោះរយតបុះត្រង់បជីងតមិតពំចាំងរៀមត្រឿងភូថងអុលសាកតៈតគាត់កឹបបិនតមិតយោយ៉កបិទម៉ងហបអកំអេសតើមបថប៉ាំងបារំប៉ាំងរៀមត្រឿងលួយរយតបុះហលែនចេនេតលិចបះរែងបាតិសិនត្រឿងភូថងអុលសាកតៈតគាត់កឹបទិវហកប៉ាំងទងហកកើសើបិទរៀមសាអត្រាសឡាមតេះតណៈម៉ាក់ក្លោយតែប៉ាំងមីរែងងាមត្រឿងដេតយងលំឆ្នាំបារពោបាជាដាំហន្តែប៉ាំងចាសឡៃដេពើសត្រឿងភូថងអុសាកតៈតគាត់កឹបដេតលេចពីជីងបិទពើសសះអត្រាសឡាំហន្តែប៉ាំងបះរេងចិត្តបាត់លើបឡយពើសពោមីរេងហកស៊ីងអកំជៀនតយងពីជីងឡយមីពោដាំរេងទីទូទាំងអេទៅត្រង់តលេចពើមចាំងត្រកបែបកណៅតលេចហន្តែប៉ាំងកសោជៀនពើមចាំងបែបដឹងពេញជាដាំក្លះរេងទ្រុះពងជាសិនក្លះរេងកញ្ចក់ឡាងសាយជៀនបែបវជិពងជាបារផិតដាំក្លះរេងចាសឡៃលួយត្រុះត្រង់ចាំងសិនចិត្តណារកំងប៉ាំងត្រុះឌីដាំងខុលចាំងក្រេតែប៉ាំងអធិនជីនតិកជុងខ្លោះវ៉ាវេវីរពើមកេះដាំងប៉ាំងតមិតលឹមត្រង់ចាំងពើសត្រឿងភូថងអុលសាកតៈតគាត់កឹបលឹមឆ្នាំ5អនុហន្តែណោះឧបបានញញចារលួយបកររិមនេះវេលាំងនេះចាងត្រេងតែងគាំងពើមកេះដាំងត្រង់ពីជាងទឿងពួកថងអ៊ុសាកតៈទៅហកប៉ងទងហកកើសើបិទពើសសាអត្រាសឡាំ
9: លឹមម៉ងពើមចាងបិទចារសតុងត្រេងតែដាស់កម្ពុជាកសិណារាជងាមខេត្រូផកកតរៈធឹងទឹកឧបបានញញចារងឿនទុនថាញ់បាំងរិបងាយលឹមខុលកងតាដឹងចារលោកទូតម៉ាងពំចាងប៉ងកងទីចោះចាងហួងអាញ់ហ្សាឡៃជំទុំតេងដេអានីអុយពំចាងបិទសាអសុគីអពងបរៃអសុគីសែនជ័យ
8: ដឹងរងដាប់សណាំពំចាងមត្រមចានបិទចាស្ទុំតេងព្រោះថាងអីកងទីចោះចាងហួងអាញ់ហ្សាឡៃជំទុំតេងលឹមខួលតពូលហួងអាញ់ហ្សាឡៃតបកតលិចបានត្រង់ចោះចាងកងងឹកកយងដែលប៉ងអកំមេលបតាំតាំងដាំហពោហិកតាលឹមណោះ